Vox nostra te Domine unili perde prencedunt, ut Domini ce resurrexit unii sanctii.